0: خورده ساعت هم کار شد. دادم کروم لیف میگار جانی با من سر ریس
1: صفا ولا خورزی پانه دیو دزم